Ikizega na sunilong so kumaras da sumase guni jega na fodi udok. Ikizega no arke sunibate sebong firi dak se dol dinon sabita chakma arasok chakma ge kan ikano sunisega nebe kuno tungam lagibo.